Robbie Williams är det som öppnar till i morgon. Den är onsdagen och vi är mitt i juli nu. Den 15 skriver vi idag. Och Nils Hagen och Stai på plats här i studio. Riktigt god morgon.

Strax 12 över 5 i det Theo är färdig med sin I don't want dance och för det hört vi Sigrun Los Barbo. En dame som har inspirerat många andra unga kvinnor till att trå fram i rampelyset har bursdag idag. Och jag snackar om Linda Ronstedt och idag har hon bursdag. Ja, hon ska få synge strax.

Yeah, det är Bryan Adams det som sing Can't Stop This Thing We Started. Ja, var frisk öppning det efter nyheter 5:30. Här är tidlig morgon. Nils Hagen hos dig på plats. Morgon, morgon.

0: originalt da, Tom Cochrane I 1991. Rascal Flatts fikk da sin virkelige oppfart I 2006 da den dukket opp I filmen Biler. Faktisk en liten filmanbefaling på starten av dagen I dag.
1: Ja, den fungerer på alle aldre.
0: Ja, det ingen tvil om. Hvilken låt føler du at du I dag? Send oss gjerne en melding. Vi skal spille litt ønskelåter I dag, vi tror jeg. Skikkelig sommerradio på sitt beste.
1: Og inn I en dag hvor vi kan få over 30 grader, så det helt optimalt for meg.
0: Jeg hørte at Erik da, altså Life is a Highway som sin låt han føler seg som I dag og Rascal Flatts altså fra 2006 klarer du på husken liksom, Erik, hva var årets sommerlåt I 2006
1: jeg skal
0: nei, ikke se på skjermen Knut Erik
1: nei, kan ikke, jeg klarer ikke jeg
0: sjans, da, men det skal du få litt hjelp til nå
2: Året 2006. Jag känner en båt. Hon heter Anna. Anna heter hon. Denna hört du nog gånger I löpet av sommaren. Svenske Bass Hunter med båten Anna som låg på VG-lista I 22 veckor och blev korad årets russelåt. Men Anna är ju inte en båt då, men en bot, en chatterobot faktiskt.

0: Erik lurer på hva som greia med den jævla ørnen. Drit I det da, Erik.
1: Slenge på en ha.
0: Hva det du tenker? Hva det? Ikke det gøy? Litt moro? Ja. Litt moro på radioen da. Det gøy da. Kom igjen, Erik. Dra på deg smil da. Jeg lover deg å smile. Jeg er glad til å smile. Bare Andy nå. Flue på veggen. 5 på 8.

0: som tuter när de drar.
1: Ja, det är nog många som reagerar på att det är många som flöjter så när de rejsat och så. Men det är god intäkt för man är för dem.
0: Ja, och så för dig. Du, nu kan du skruva ju engelskkärringar för då. Nu känner jag att det blir helt rar I knollen. Du, nu ska vi köra ned och så ska vi vinka till britarna I centrum. Och så lurar jag på, jag vet att du har en frozen shoulder, har du det? En frozen skulder?
1: Ja då.
0: Ja. Men kunde du tänka dig att bara lägga armen runt mig allikevel? Kan du bara göra det Åge? Så att ja, Sonja nu, Sonja och nu har vi nu sitter jag I armkroken till Åge och så lurar jag på. Så plingar du I bjälla, du klarar det samtidigt. Plingar bjälla. Ja. Och detta, kära vänner, detta är Reiseradion I Eidfjord som snart ska ta upp turister I Trolltåget. Åh, livet fint her.
2: Åh, så nydelig.
3: Altså, Annette på fjellet, og Carolina lurt seg inn I armkroken.
4: Åh, Carolina, så du holder på.
3: Det sånn at jeg trodde tog måtte ha skinner og sånn, men dette troltoget har hjul, og det rødt, og det nydelig.

0: NRK-nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykken skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykken alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint väder däremellan, men det blir inte något höjdtrycksvärme med 25 grader och strålande sol, men det kan självklart bli bättre än bara regn och grått.
0: Brittiske styresmakter har tidigare varslat grep för att skärma barn och unga från sociala medier. Nu kommer det förslag om ytterligare instramningar. Det säger reporter Håkon Hugsbø.
2: Det är rätt och slett snack om en nattestängning av sociala medier som Instagram, TikTok, Snapchat och YouTube från midnatt till klockan 6 på morgonkvisten, som ska göra det helt omöjligt för äldre ungdom på 16-17 år att få tillgång till dessa tjänster när de heller borde sova.
0: Abbas Björn Ulveus köper upp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det en glede å ønske deg hjertelig god onsdag formiddag. Denne her hvor jeg veldig, veldig, veldig varme dagen. Og jeg vet at dette ikke gjelder hele landet, men fordi det gjelder, vit at noen av oss føler med dere.

Ramon, vi ska aldrig gå igen för soluppgång fick du här I NRK P1 hvor klockan närmar sig 2:30. Det var ju en lite sån sommarlig låt det här, då kan ju en sånt här ljudbild och kanske passa lite. Jag så får dig att du går en tur I skogen. Det är sommar, det är idyllisk, det är varmt. Men plötsligt föran dig så ser du en liten brun och hårete larve. Faktisk er det ikke bare en, men mange hårette larver samlet ihop I en klump. Eikeprosesjonsspinneren, eller larven fra helvete, allerede godt etablert I Danmark, og kan også komme til Norge om ikke så alt for mange år, tror I alle fall en få

0: The Darkness, I Believe a Thing Called Love fikk du her i NRK P1, hvor klokka straks blir 10 på 2. Og vi skal høre at denne her Erling Braut Haaland-feberen som herjer rundt omkring i hele verden ikke akkurat har blitt noe mindre etter at Norge røk ut av VM. Kanskje tvert imot, for da merker mellom annet turistnæringa i region Halland i Sør-Sverige. Veldig mange skriver nemlig Halland i stedet for Haaland når de legger ut noe om han i sosiale medium. Og navneforvirringa gjør nemlig også at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett bare viser bilder av Norges store superstjerne i stedet for hvite strender, sånn som det har vært tidligere. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Ja, det sa alltså Jimmy Sandberg, chefen för Visit Halland. Fotboll-VM då går ju vidare, själv om Norge nu är slått ut och det spissar sig alltså till i fotboll-VM nu. Igår slog Spanien Frankrike ut av den första semifinalen. I kväll mötas Argentina och England i den andra och spänningen som självsagt är stort knutet till vem som får den sista finalbiljetten så är den här kampen ikväll och ett ypperlig höve till att uppleva den 39 år gamle Messi på fotbollsbanan.
2: Och det är Lionel Messi, kreatören, konstnären, magikern, trollmannen i detta laget. Han står där nere. Han är inte så hög, men som fotbollsspelare så är han som ett Eiffeltorn, en galaxe i kvalitet. Han är toppskorer i hela VM föran Mbappé och Haaland.
0: Ja, det är fotbollskommentator Olav Troen som hyllar Messi här på sin måte. Med oss har vi deg, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Kan Messi bringe Argentina til finalen?
3: Hvis noen skal bringe Argentina, som har virkelig halta seg til denne semifinalen, til finalen, så det Messi. Vi så det litt da det virket som de var på vei til å bli slått ut ganske sensasjonelt av Egypt. Det virket som man bare våkna litt, rettet seg opp, og I løpet av 13 minutter så hadde de snudd 0-2 til 3-2. Vi trodde Argentina skulle være bedre, men ingen hadde sett for seg at Messi var så god I en alder av 39. Nå skal han møte England for første gang. Det kanskje på tide.
0: La oss snakke litt mer om gårsdagens kamp før vi går videre på kvelden. Så mange ble skuffet over Frankrike. De innfridde rett og slett ikke, og Spania vann 2-0. Hva skjedde egentlig her?
3: Nei, de møtte et ikke bare fantastiske enkeltspillere, de møtte et lag I mye større grad enn det de klarte å være selv. Denne spanske lurifaksen av en trener, Luis de la Fuente, visste akkurat hvordan han skulle demme opp for de stjernene som nesten ikke kom til sjanser. Jeg tror ikke Mbappé hadde et skudd på, eller en avslutning før det hadde gått over 80 minutter, og det skjer egentlig aldri. Spania var ekstremt imponerende, og Frankrike hadde åpenbart kommet seg godt inn I den lille svimle tåka hvor de hadde begynt å tro på hvor gode de var, og da hjalp det ikke engang at det var 14. juli og nasjonaldag. Spania var klart best I går, og det hadde ikke alle sett for seg.
0: Dette her verdensmesterskapet har jo blitt skildret som stjernene sitt VM, men hverken Haaland eller Mbappé, som du nevner her, greide å få ballen I mål på den siste kampen. Messi skårer heller ikke mål I kvartfinalen, og heller ikke Harry Kane, Englands store stjerne. Det laget og lagspillet som kommer til å være da som avgjør disse her siste kampene I VM?
3: Jeg synes det en veldig, veldig fin tanke om det det som vi blir sittende igjen med, for vi har jo, som du inne på, snakket så mye om disse gigastjernenes VM, hvor det de aller, aller største som kjemper om oppmerksomheten, så ender vi kanskje på en för det första Spania som verkligen visste hvordan lagspill skal være I går og så får vi se da om England hvor denne tyske treneren Thomas Tuchel har tatt mange grep I forkant og har prøvd underveis uten å lykkes helt på å få til noe av det samme det nå det teller I de to siste kampene en Spania-England et Spania-England oppgjør I finalen vil I hvert fall understreke betydningen av det der og se litt videre enn at alt skal dreie seg om de store stjernene selv om vi veldig, veldig glad I å se dem når de på sitt beste men det nå det teller og det klarte ikke helt å leve opp til I kvartfinalene som du var inne på
0: Men kväll är alltså först England och Argentina I en semifinal. Vad är ditt intryck av de två lagen som mötas ikväll?
3: Nej, alltså bägge tror jag är glada för att de Frankrike på sin vei til en et av disse lagene skal til finale og ingen av dem har overbevist ordentlig ut fra forventningene det jo litt paradoksalt, sier også litt om hva slags kapasitet det et eller annet sted der, og ikke minst hva slags kvaliteter de har som mesterskapslag, og så det så mange historiske undertoner egentlig så mye hat mellom disse nasjonene I tillegg så det ekstreme spenninger og håper at de virkelig slipper seg løs og lar all den energien komme ut I god angrepsfotball når man først I denne semifinalen det 40-årsjubileum for en kvartfinale hvor Maradona brukte hånda og sendte England ut på et tidspunkt de trodde de skulle bli verdensmestre. Nå får England en sjanse til revansj som jeg nok tror de har gledet seg til.
0: Hvem som får finalbilletten I kveld, da får vi vete, ja, mot middag kanskje, avsparket klokka 21. Du kan høre kampen I NRK Sport. Takk for at du kom til dagens Jan Petter Saltvedt. Du sportskommentator her I NRK. Musikk nå fra CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg.

0: Det var Kent, de andra. Det är väldigt få som bader av gängen vår.
1: Ja, av de som lytter på nå I vart fall.
0: Ja, ordentligt lite badeglad gäng. Det är alltså vi har spurt har det blivit bränt av brännmanet I år och du kan trycka på det jag har inte badat och det är det 59% som har gjort.
1: ja, nej, det är en sån haftig gäng där också.
0: Ja, men det är av de resterande då så är det 35% som inte har blivit bränt av brännmanet och så är det 6 skarve procent som har blivit bränt av brännmanet.
1: Mm. Oh, och det är inte gott alltså.
0: Nej, det är inte gott det helt alltså, men det kan jo godt hende at det nettopp brennmanet-gjengene som ligger I strandkanten der, som gjør at folk bader litt mindre også.
1: Absolutt. Det jo, hvis du må vasse gjennom blå og rød maneter, ja. Det ikke akkurat fristende.
0: Og har du ligget på stranden og lest litt på aviser og sett at ja, det kjøttetende bakterier der, og så det blodigle-greier der.
1: og så har du jo den der, tenk om den kommer seg sør over den der digre monster-maneten oppe I Tromsø.
0: Ja, og så de der grønnblå algene, eller hva det for noe. Det jo mange ting som man blir på at man kanskje drøyer den litt grann.
1: Mm, og ikke tisse I vannet, for da bidrar du til de algene.
0: Å, det tunge greier. Drit I badinga, bli med på Leif Kjentmannskonkurranse I stedet. Her hverken grønnblå alger eller kjøttetende bakterier. Det er fabrikker langs Aksjelva. Og vi skal få da hint fra Leif Gjerland etter Siri Lind og Romeo og Julie.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund. Vi har ju spurt vad detta är lyden av. Kommit en väldigt mycket morsom förslag alltså. Är det lyden av en bil på E18 en fredag eftermiddag i rushen?
1: Ja, häst i galopp är det någon som har föreslagit?
0: Ja, det är väldigt många grejer. Vi har ju fick ju ett hint också.
2: Och här är trenden. Den har tagit steget från stranden till catwalk och kontor.
0: Ja, det är inte häst i galopp som har tagit steget.
1: Nej, kan det vara hoppetau då?
0: Hoppetau är också något som har föreslått det. Men det är en del som har klart också. Och Jörn är en av dem. Vi har trukket ut dig. Hej Jörn.
3: Hej, god dagen. Eller god eftermiddag.
0: Ja, god eftermiddag har det blivit. Vad var det lyden av då?
3: Det var sånne chipchopper, jeg vet ikke noe annet navn på dem.
0: Chipchopper, flipflopper, slippers, hva som helst som sier den der flop-flop-flop-lyden. Det var helt riktig. Synes du det var vanskelig?
3: Ja, den var ikke så helt enkel, men jeg tok den på tredje hintet.
0: Ja, ikke sant. Jeg tenkte at den var alt for lett, og så tenkte jeg, men det er jo fordi jeg vet det. Det var jo mine flipflopper som det var lyden.
1: Og kjent lyd for deg, da. Ja.
0: Så jeg tenkte, her kommer det til å være så lett, så det var det absolutt ikke, altså. Kan du gå med flipflopper på jobb, du, Jørn?
3: Ja, det kan vi sikkert, men det er ingen som gjør det, for det er veldig mye dress og slips der.
0: Ja, ikke sant? Jeg har flipflopper på meg for første gang. Nei, jeg hadde i går også. Men det er første gang jeg har det på jobb i det hele tatt, og det føles litt rart, synes jeg.
1: Ja, litt nakent.
0: Ja, nei, men litt sånn, det bråker litt, ikke sant? Det er sånn, jeg er så strengt på dette nyhetsgulvet, så det går jeg prøver å gå litt forsiktig.
1: Men har du det da, Jørn, selv om du ikke bruker det på jobben?
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, det ikke noe for deg?
3: Ja, nei, jeg har ikke hatt det på siden 60-tallet, tenker jeg.
1: Oh. Det var da de var sånn blå og hvite, chipchoppene.
3: Ja, vi var i hvert fall de blå. Ja,
1: også med å velge den gangen.
0: Ja, men det er veldig bra. Vi skal sende deg premie i posten. Takk skal du ha, Jørn.
3: Hjertelig takk. Ok, ha en fin ettermiddag og kveld.
0: Ja, du også.
1: Lige måte.
0: Ha det.
3: Okay,
0: ja. Vi spør jeg på nå, kan du bruke flipflopper på jobb? Og da kan du trykke på det som var for Jørn da. Ja, men velger å la være. Eller ja, det gjør jeg gjerne. Eller nei, det går ikke. Dette jo inspirert av Ryerson som kom med flipflops til kongen.
1: Så. Han kunne bruke, for han var jo på en måte på jobb. Kongen hadde jo på seg vanlig sko da. Men han Ryerson var jo på en måte litt på jobb han har fortsatt.
0: Og tenk om kongen ikke hadde rukket å bytte. Så han kom i flipflopper, det hadde vært veldig, veldig gøy. Vi skal ha...
4: Få meg bare til å hoppe og sprette.
5: Den setter seg veldig på hjernen.
6: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
7: Jeg har lyst til å danse.
5: Jeg også.
0: Vi skal ha Trøkk 16, en sang som får deg lyst til å hoppe og sprette og danse. Hvis du har et forslag til en sånn type sang, så send det gjerne i appen NRK Radio. Det har Steffi gjort. Hun skriver, Donna Summer, she works hard for the money. Vi skal høre det, men med litt trafikk først.
1: Ja, Kløfta og Dal, det er togtrafikken. Stengt for togtrafikk der nå, mellom Kløfta og Dal. Altså, du må regne med forsinkelser og at tog kan bli innstilt. Det er feil på sporet som gjør det her.
0: Donna Summer, she works hard for the money. Kan du kjenne etter det? Har du lyst til å danse litt?

Nummer 5, det är Everybody Wants to Rule the World, och så den från 1985. För att nå så är det Everybody Wants to Rule the World som leder med 37% av stämmorna. Shout har 26% av stämmorna. Woman in Chains har 15, Mad World har 12 och Song in the Seeds of Love har 9% av stämmorna. Du stämmer vid att gå in på appen NRK Radio, klick där det står direkt i radio och programmet Poppers, så finner du avstämningen.

Ja, det var altså låta av Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Nu är det väldigt snart tid för nyheter här på kanalen, men jag Mathilde Mørk är också tillbaka med mer kvällsåpen på NRK P1 också efter nyheterna. Och då ska det vara konkurrens. Så då måste ni vara klar i NRK radioappen med den konkurrensen till då. Men för det så ska du få höra Joa med If I'm So Bad. Och så är det nyheter.

0: Ja, det var Mai med Try to Forget You, og før det så hørte du The Heat Is On av Glenn Frey. Nu ska vi till en låt av artisten Emily Hollow och låten den heter Nästa station. Och grunden till den här låten kom till hon det var för att hon hade en slags uppenbaring I ja, hur hon hade och kan förklara det lite bättre själv här.
1: Jag kom till ett punkt I livet där jag bara insåg lite att vet du, det är inte allt jag ska acceptera, det är inte allt jag ska bara nicka och smile och si ja och vara med på att någon gånger så är det lov att si att nej vet du vad det här vill inte jag vara med på jag går av på nästa

det är nydliga toner. Jag får frysningar här I studio också. Uppsummert gott av ditt din sommaren och din upplevelsen vi har fått tatt vid att se herrlandslaget spela I ett mästerskap på första gång på väldigt väldigt länge. Så är lika särliga åtsättningar. Visst detta var att tape så tror jag att vi vant.

en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff.